السلام علیکم محمود ستاسو پروگرام ډیر خسته دی امسانا ډیر مننه خوشاله اوس امسانا چې تاسو موږ ته میسج وکړه الله پاک خوشاله ساتي چې تاسو زموږ پروگرام دومره خوښوي دومره مینه محبت لرئ ستاسو ډیر مننه یو جهان مننه ستاسو

0: ماشاءالله تاسو لورم پور اسکول ویلې ماشاءالله تاسو خپل لیکل کوي خډیر زیات مننه بس نور میسجونه مکه وکاله خلم خاص سلام علیکم شاه بای سنگ شو کیوټ دا ټول مینوال ته سلام می کیرن ډیر زیات مننه شکریا دا کو ګورو چې موږ سره پلان باندې سو ګیا سلام علیکم
1: علیکم سلام څنګه
0: یې خیم ټول ته سلامونه وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خاص سوګ د کم زینا شمایلی په خیر علی روزگار
1: طریقہ
0: سر پوست کو مور سره بکین اسو چیا خو دې خو گزار بم خلی ته ور ویشته
1: ما را سپینول ویشته
0: لاس گندګه لاس گندګه نه مونږ خو پر ځان د پاره دغه کو کنه گول شانتی کچالو پکرا گیا مور سر سپینو لو دیر پار کے بیا ماشو منشو گانا بولے گڑا سڑے گڑے
1: گڑا
0: ناغی با یو ساز و یو گانه بینا پری خوسته کنه
1: دست زواد آخورم دا
0: خبرات کوم نو خواه که سرک و سرک که دول والا تیره دو پا داکسن که را پاس دول والا واغه و پا منز والا ارزو برا لند آغی خطی میونیوی مور ام ناستا و رور ام ناستو طول ناستو کنه او زلال ما آغا پا داغا بانی والا و پا منزو بانی زورا لند آغی خطی میونیوی زکر چه دول والا خردنگ ور کرو کچالانو چل تا زخیل تا کچالان سنگا پا خیلی تڑکا و تا ورولا گولا کولی داغا بوتا پیاز بوتا سرکی او داسی کار بو کچ بجوسر بانی بوتا ٹماتر رو وخی آو سیدا آخو کولی ماستا براوالی ماستا و بکی واچه او بیا پی سر کی ری خمد دار آغا داغا کی چکم دی ٹماتر سر چکم دی پیاز دا داغا مرچے

صفر 309 781 تلیفون کولی شئ 8583 تاسو ته میسج را لګولی شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک په ټلګرام دا زموږ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو سوالات ته پوښتنه کولی شئ.

0: تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنې سلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر، سینیئر ډاکټر، ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹگرام.
1: د بٹگرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ، میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.

0: السلام علیکم پخیر رالی مامو زما ټولو ته سلام ز سونیا اقبال ما مامو سارا فجر فیضان سا ماریا تا
1: سلام ز بیا سونیا اقبال ما

بخنه غواړو نیټ موږ سره وفا نه کوي باړل ساسو ډیره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام

هم استعمال کړئ خډیر دی هم استعمال کړئ او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر رواخلی صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339

گی، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او ستاسو په میدا بد اثر نه غورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه زکه چې په اکبر چیو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ، او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی، خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ بٹاگرام، رابطہ نمبر 0320-7770-055، او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339۔

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بودی ختم شی صفات قسمت زنده با
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر

مرار سختم سایده کنه مینوالو گپ شپ هم لگو تنگی گیم بد بد را تمو گوره سر و تاسو را تا بد بد گوره چه دیر آقل خبر و سر شروع شوه ده ده خدای ظالمانو سشوه زماغه تبر گئی تاسو نسمه گئی وجه چلم پلوسی پوری

مینوالو زما سپورټرو الله مو خوشاله لرا تاسو ته بار موږ راوړی دي ډیر شکریمونه دا پروګرام وړاندې کوي صفات کاسمیٹک پاکستان یو ځل ضرور استعمال کړئ ریزلټ پکې بیا راته وې مرګري صفات اوس د صفت اقدار دي ها کزه تاسو ته ډیر صفت کوم کنه نو تاسو زړه او دماغ ته خبره نه کوزيږي تاسو د فارم را وډي صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات ویټامین سی فیس واش کستا سو مخ گنده بی تور لوگو سرا اضافی غوړ والے بی مخ تیر ٹیم چوی غوړ والے وی پی تور وی تور لوگو سرا خراب شوی وی هم ځان ته واخلې صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات ویټامین سی فیس واش دې سره بس تاسو مخ صفاشي تازه نرم بی ډیر خسته بشي دا د یو بل نه خسته دي یو ځل ضرور واخلې دې سره دي صفات بیوټی کریم بیوټی کریم چې دې انشاءالله سبا ور اورسي چیرې ستاسو په مخ باندې دانې وي داغونه تیر سری وي د سترګو د لاندې حلقې وي صفات بیوټی کریم به ختمې کی داغونه تیر سری به ختم کی سترګو د لاندې حلقې به ختمې کی مخ به ستاسو خسته کی رنگ به بدل کی مخ به آوار کی تازه نرم دوا بکې صفات رائس بیوټی کریم صفات کریکٹ ہیل کریم بند د پارا اے بیگانو اے مشرانو اے مزولو کدا چا پوندی چاو دلی بی توری بی سختی بی نو زان تا واخل صفات کریکٹ کریم چمک بکوی دوا گانے با منگتا کوای خرچی اوکے او کنا روپے خو تاسو ایخی دی غٹے غٹے تیلے والے جوڑی کڑی دی بچا دا قستا دے سر امنگ تاسو دا پارا راو دی صفات سو صفات ہربل سپرے سکن صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل آملا شیمپو کستا سو ویخت خراب وی ویخت ریجی دو سری ویخت وی لوگو تور لوگو سر خراب شیبی وی سخوی او داسې سخوي کنه چې لاس کوي ورته

سلام مامو جان طبیعت څنګه ده تاسو ښه کنه او زما سونیا اقبال انسا نادیا بریرا فاطمه نور لیلا حسینہ عروج اکرا بنتها مسکان لیلا اندلیب انفال ماریا شیرازی زارا سدرا سمرین کرتلین انمول پٹھان علی شپا مانو مانو غم جنا ہانیا نور الفت زیمل سہانا صوفیا ماریا

0: صفات د صفات تقدار دی جی بالکل ډیر مننه. سلام علیکم مامو، تاسو پروگرام ډیر خسته دی،
1: ټولو ته سلام.
0: مامو صفات د صفات تقدار دی سنا د بټګرام نا. ماشاءالله ماشاءالله، صفات صفات د صفات تقدار دی، ډیر مننه تاسو. اوه زما مینوال دومره خدي کنه چون بالکل د صفت اقدار دی، هیڅ شک نشته. اخر سپورټر د چا دی؟ د چا د قستا؟ اے بای پلیز پلی کنا، من کر واده د لک ډانس ورت سره وکړو. سونګ یا دوا درې سلور. ایم کنیز کینګ بایرختیا صالح ٹو بجل پلار دے کم دے کے دے پلیز او آیا کنا.

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.